erguíanse mosteiros e tendas de souvenirs con auga bendita, e os visionarios metíanse en conventos e recibían adoración. Pero hoxe, hoxe, a verdade, acabarían nos shows nocturnos da tele cunha liña de teléfono de pago para amargados en fronteiras. E isto non deixa de ser impresionante. 400.000 avanzando sobre Fátima, e nin ti nin eu estábamos ali, pero podo imaginar a eses 400.000 xunto

0: Porquê a virxe é virxe e non é puta?
1: Porquê a virxe desea curar a síndrome de Down ou adicción a metadona?
0: É válido litúrxicamente peregrinar en voo charter se vas de xoños ou descalzo no avión?
1: Pódese peregrinar por internet ou non?
2: Paquito FM, síguenos en Facebook.